0: Però sai, è vero, mi ha mancato quello stomaco, un glame
1: Ma c'ho tre spettini, sto cazzo, che c'è il mio vaglio, ma è c'è il mio cipone.
0: sai, a tu sotto. Avere il sotto. Oh, tu sai me. Potrebbe ascrivere. Questo sei 3-1 e no, non con fuoco.
1: Voglio un bagno. Dai,
0: Ne va il cerno, io cerno, non mi metto lungo. Un cerno, è telefono. Adesso spela un po', lo so, è cerno,
1: Ma te lo ti do per cioè io sei visto di stavo lungo.
0: visto che
1: Non avrei fatto la buona cosa, ma te lo voglio.
0: Sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sektor, sekt